0: Sí, me lo merezco. Me lo merezco.
1: I'm sorry. Perdón, se me pegó lo de la tía Daisy. Perdón.
2: Hoy día colocó los jueguitos, ganó 4-2.
0: No importa. No importa el resultado, amigo Brandon. No importa.
3: Julito, ¿qué canal está pasando? ¿Qué canal está pasando en la Universidad de Chile? Dijo el hombre que ya perdiendo, por favor.
0: El canal del fútbol, pues. El CBF. Que no vayan, que no toque el suelo. Así es. Oye, era bueno ese. Era como ranchero, ¿no?
2: Que na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na